0: FM 93.5, FM 93.7, La Khanna, Radio ITN.
1: Dannawada, samara padem walata namak naha. Hagimak vetarai tiyenne. ආදරය පිරුණු සතුටු පැතුණක්.